0: tjata.
1: Ja, låt du.
0: Det här i hattas hopperhav. Det här i våttas sökvislav. Det ska till hoj.